0: تک کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه.
1: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
0: Fix God done a bit mad. Fix God done a bit mad.
1: What I mean to say is I realize that
0: Fix God done a bit mad. افسردگی.

ابدیت رو هم که بهش اتفاق بذاره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نکن. جوری مشغول دنیا میکنته که